0: Hați tu tif, aș ța niem bănu încănțăra. Mahon și a cântărvaș, șric șne băheț eci țrich, ca scătăn, cătăn eci șne băheț rich în hilal. Hați tu tif, ca șerqea ce truci.
1: Mănâncă, mănâncă, mănâncă!
0: Hagăra, s-a pisila. Ca șceș, șceș în bina. Hagara, șo ciop ci ca utif.
1: Asta nu e mâncare.
0: Hagara, bena echkar, shuvel amul, repetchin, repetchin rich, ushehun nimla habach, hasn tsaaka natso ha. Hagara, hautiv, shbir. Hautif, kas shlimach rutzich amol. Kasan lak shalok chek chushe nimlacha bach. Hagaracha amol, ashtaniam shubankan chik tzra utif shbalila alnak. Takshka haqich, hautif, kas shkosa chushe abach. Hagara shochap chik chik.
2: Kas ruzin goza I, kas ruzin goza. Ashmacho binatcha amol. אני אמשו בנשו הלכת, אני אמשו להשתכיג חעמול שווה. איסו, כזעפי חעבך, שצח לכאן כך, שצח לכאן לצליאף, נצח כוארה. נגנגה, השינקוס, הננסנח היא שינקוס.
0: חאותיף, איכל, איכל, שצעפי כאן אחרה עבך. אשמחו שצחת, חגרה, שוצ'וב ככה.
2: להאי, קצת.